0: Kapka, čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.
1: Československá scéna, Rádio Spin.

0: Conway the Machine, ale aj Resta, Karla či Praga Union. Tereza Valentová môže lutovať Cincinnati. Proti Eline Svitolinovej nevyužila 7 matchbolov a prehrala. Svitolinová následne pre zranenie z ďalšieho kola odstúpila. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 5 hodin 59 minut, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: Čauko, čauko. Lil Durka čaká vo štvrtok začiatok ostro sledovaného súdneho procesu. Rapper čelí obvineniam v prípade údajnej objednávky vraždy, pri ktorej v roku 2022 zomrel bratranec Quando Ronda. V prípade odsúdenia mu hrozí doživotie. Na hrade Český Šternberg dnes štartuje Neuer Film Festival. Do soboty ti ponúkne približne 50 projekcií, a to priamo na hrade, v kine Sokol, aj večer pod holým nebom na nádvorí. Máš sa na čo tešiť. Jihlava v príprave zdolala Mladú Boleslav 4-3 po predĺžení. Dukla pritom inkasovala už po 5 sekundách, čo by v súťažnom zápase znamenalo rekord Českej extraligy. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7.00, to je přesně čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Conway the Machine, ale aj Resta, Karla či Prago Union. Tereza Valentová môže lutovať Cincinnati. Proti Eline Svitolinovej nevyužila 7 matchbolov a prehrala. Svitolinová následne pre zranenie z ďalšieho kola odstúpila. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 7 hodin a taky 58 minut. To je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: republice.
1: Priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Čauko, čauko, Lil Durka čaká vo štvrtok začiatok ostro sledovaného súdneho procesu. Rapper čelí obvineniam v prípade údajnej objednávky vraždy, pri ktorej v roku 2022 zomrel bratranec Quando Ronda. V prípade odsúdenia mu hrozí doživotie. Na hrade Český Šternberg dnes štartuje Neuer Film Festival. Do soboty ti ponúkne približne 50 projekcií, a to priamo na hrade, v kine Sokol, aj večer pod holým nebom na nádvorí. Máš sa na čo tešiť. Jihlava v príprave zdolala Mladú Boleslav 4-3 po predĺžení. Dukla pritom inkasovala už po 5 sekundách, čo by v súťažnom zápase znamenalo rekord Českej extraligy. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 9 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Conway the Machine, ale aj Resta, Karla či Prague Union. Tereza Valentová môže lutovať Cincinnati. Proti Eline Svitolinovej nevyužila 7 matchbolov a prehrala. Svitolinová následne pre zranenie z ďalšieho kola odstúpila. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 10, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauko, čauko, Lil Durka čaká vo štvrtok začiatok ostro sledovaného súdneho procesu. Raper čelí obvineniam v prípade údajnej objednávky vraždy, pri ktorej v roku 2022 zomrel bratranec Quando Ronda. V prípade odsúdenia mu hrozí doživotie. Na hrade český Šternberg dnes štartuje Neuer Film Festival. Do soboty ti ponúkne približne 50 projekcií, a to priamo na hrade, v kine Sokol, aj večer pod holým nebom na nádvorí. Máš sa na čo tešiť. Jihlava v príprave zdolala Mladú Boleslav 4-3 po predĺžení. Dukla pritom inkasovala už po 5 sekundách, čo by v súťažnom zápase znamenalo rekord českej extraligy. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za 3 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Starý môj,
1: starý môj,
0: starý môj.
1: Pil si,
0: pil si.
1: Spízy,
0: spízy,
1: spízy.
0: Abe, abe, abe, abe.
1: Abe, abe, abe, abe, abe.
0: Yes.
1: Videl som tú kuru v klube,
0: huh?
1: A vedel som, čo ráno budem. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamoš je randa ako búze.